אחלי רדיו. אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. צפרת שוידית דזמי. ציטרוסי. בתומשי.

אחלי רדיו, אחלי רדיו. FM, FM, FM, FM. צחרת שוידית דזמי. ציטרוסי. בתום שי.